A o le masino se tema ni fui to sanga lu o lu onu le aso lu a aso lulu o le vayason tia nei e ale nanga ime fui tato numero lua sumale valu ma le fas fumale tolu lua sfuru valu ma le fas fumale tolu e a peitai e le imaua e stasi le numero lua sumale valu a e na faamune ina le fionga ya luanga lau i le numero fas fumale tolu le aso lulu al veason tia nei tasi tato manu malo na le numero fas fumale tolu e le sa mateine le fionga ya luanga lau ngalulolo

Poi mi ho fatto il tono, le ho fatto il minuti, non talo le onno. Ya, tu hai fatto il tono, fatto il tono, fatto il tono, ma ha fatto mai malole, tu hai fatto il tono, e ha un alu due. Ti ho detto, mi fai vasafia, e lei ha fatto il malu rumo e le fiafi. Ne lava, o lo ye malu due monia fame, o amata le spring. E alle ama in il malu rutta, e ho fatto il tono, e le fiafi, ma ne è solo l'ale uno. Ma vuoi si ma fa fanna? Ya, ma tu langa volo, ieri musso tala, ni so fam si non lo fanga solo. Ya, ma si fo tape nanga e tu malo e lua wa fo ilalo atu la tu finga le pai election. Ya, po finga palo talaiti. Sa ili ai, ya, ni sui fai pule. O tu malole pe o vai mong tolu ya atu ai foi me fale ali tas ya na o si si mio foi ma mai morta to tu no lungo penga fa lang il fa u lo mai ya o le telo la to le wa ta pena ta o sinio ya wal fa nga fi fi nga nei tu malo ya pe foringa foi le wa ta o le me fa una fa ia pe fa marosia pe fosia. Ya le tu langa voi le sui tau va. Wa le to si si le sui le sui. Tu le ava no le sui le ai. Wa tau fai lo ua tangatai. Wa fōringa mai pe a e fa. Sui tau va o le fatu tu le tu sa mo otas. Le ta mo e mai e fale alili. Ya wa le o to iai se o te tonu fo ua. Ya o a. Fai te te fun fai ngā mālō pol vai ngā whāu fai. Ia wāre mea maua, ia e le fia fia le si sui. Ia pēr te u tāsang atu fai ngā mālō a mea o ai e talia, a oi le a le talia. Alono winga la ua, ua le i lofo i e le taitai o le vai ngā whāu fai. Ia ma le fai ngā mālō lo tula i mai. Ia po le anmeo le a fai. Ia wāre fina ngalo lava o le sui. Ia e tau lava na ia te ia lava ilana filfilinga. Ia pe faa maua lalo lesi, ia e avel faa alo alo ilesi. Ia a leo vava ia tule ai, ua alu ala tangata ia ua fii nau uma tusa ua. Ua nau nau uma rito finga. Ia alo no winga. Ia atonu fo se awala faingo fiele ia awane ia se vevesi. Tu oi pe ia tangata ia ilona a... Ilana ya tau, ya malona teltonunga wat tau na mo e molona tu malo, ya tala ilia vanoa, ya tonu fo la alia fai na ilva nga fa upfai, ya wa le lope te wa, tal sangatu ilva nga fa upfai, ya pa malolo pai, ya nga ilia fai, ya ole to ta mai, ya ona tua, ya ilo fai nga malo, ma ilva nga fa upfai. Au te tonu e tau lava na ia ilu ngō sui. Tauna ia lātou lava ila lātou filfilinga. Ia whapea lava laua fi naua e tau fai o uma. Ia tu ule ava no e tamu e o ai lava. Ia ole a mafuli e le tu malo. Ia msalo le talisaol na. Louna te tonunga mlota ita iloa na al teminei. Waso ia pie folinga sa fai ngō fie. Pisa utangia sui fai pule se tar sangal tai tai ai mesol vai nga fa fai ina ia tasi se sui dem neuter ton ia wa salo wale o to yei se malo si anga to e so ona fa malo si ai salo lo langona to yei se fina ngalo le sunga la ulel mali to ia i se saunuanga ia fo le fa pe ole a fa malo si ai se sui e malo lo ai avel fa lo lesi ya ta te lo fa tu ai walo no winga ya tu ai nai fu ai ya ma fa nai lo le va o sui to no le tu malo ya si le ta tia le tu malo ma sui te ta si oi lava la fi ma mu me la lo fa tu to le tu sa mo ta si ya ta la pe ele ava no pe ava pe o se sui mo i o la sa lang o lang o fa nga malo. Ya aile mana yer sui foi lea na ua lo u avele ngol pati
a te wau mane e se vai ngai lu yai. E au te tonu ele tupu na mea o na lau e tu la fono mai ai ngā. O le vai ngā wha apu fai lawa o le aile stala mai ma moe ai. E au le vai ngā wha apu fai fo le nā e te ngā lue ai. E ana pau nā sota ita te tolunga le tūlanga le wai ai. Le wā uma no o tāpu nia le aso fo ile ai. E toi ave e tua lo suafa pe afa pe a e tele o fia ma moe. Le wā ave e wha alo le si o usua tangata. La lau fōringa mai, ia leo sā uni umas nāsu ieo e tā moe le whinaunga. Ia ma le tausilionga. Ia te aua ia, ia wāla ngā te tau. E moe ia fōile e lau tōsisila mlatawa awa ai sā tauna awele tasi. Ina ia tasi ai le sui. Ia a olona whaala ve lawele nā. Ole si tū ilo utatonunga. Ia. E le fa pe la fa maloro le si ono fa pe o aila wanga va o le si wale anga va ta si na va inga o le a ma wai ni so fila ngalo ya wala na sa uni ta mo e o le alu tau va ya o la uma tu ala va ta pena wala va sa uni a fo ia ma wanga va a fo ia mo le tofi o la ula na iloa ya si le ta tia fa pe ta mo mo e o ai ya o le a tele anu palo te tula i maile lei. Ia o loro ingo le suit na ufilifila le tumalo. Ia afa pea uanga i mai o aila ua. Io e tau tala ngā ruenga. Ma lau tau tua e lou tumalo. Ia lau tau ton. Pe to se fulu a sui o. Ai longa isi afa ina e. Na ua la to si le fiel tu langa e tau ona. Ma uele man malo. Ia afa pea lau fi na ua tangata i elona to mai. Ya cha ole le e lo ale au lo lungo le afi e o na fo isi le fiele tu malo o ile tanga to la ya nga ile tu malo o ai atu la mai ya nga ya avir palot ya olo una ter to lu ya ai te lo wale to e ya se fi nga lo fa pe na le vang fa op fai tai pe o aso ile amata matanga mai nga ole fai nga malo ma le vang. E o e o pongi fo i le mataro sanga ina le si sui e tāpua ia avele wha alalo i le si. E o nole nau nau ta inga fo i le ia maua le numera. E aro te mine ia o te le numera le fatu tu e le tu sa mo o tasi le wai e. E tono le a le to iai se po le ngai wha amalo si aile malo lo ni si sui ia avele wha alalo i le si sui. Te io e amu tere tonu au ia. O le tu o le ava noe tafutu lia o aia o le a malang o aia o le a haumai. Ia o le talial na. Ava pefo wale manuia utau fai tusa umaya suya lfato tuele tusa mo otasi ya ae tula imaise si sui tuto otasi pol ya ole talial na ya nafa pelo lea ya vai ana alu to otasi etu mapalo ta umane ya e ya alfa ala vilavil na ya oai ole alu a oile amalolo ya e tausia ya le alo atu fo na inei tu malo. Tāpua inga fu e ai tū mālō nei o lo o lalam pāpā au so se atunu ma māo, ai tau ma lele i fafo. Ia te tonu fu e la ela au tōtu talo ma tāpua ia. Ia se sui na e fu te sila fia o se sui au ngā molo tū mālō. Ia ma e te talo fu e na iau a inga i Sāmua. Ia mea o fia e, tau nā ngā i ai. Ia wā so soani mālō se atule le fai ngā pālō tō tātou i fafo. Soswani nei ta nei ta to ainga ya la wale mau tonu po fele tu a nga ya to lo minuto ta lo leono ta to nga ya tu spese vai ta to foi ya ona ta to wa nga i mai lo le a wa for ta to por kala me la e le tu e vinga ya po ole fai nga lotu ole a fiafi pe for ma senerto tu mo la nga su fo ngol sa tonga ne foi vai nga le fiafi.

Sì, mia otta, ma sì, mia tunu. Ta fia va ai. O le ale me ta'u o le lanu. O le ale me ta'u o le lanu mu mu. O le ale lanu pae pae. E fa pe I le lanu ena ena. Po o le sama sama. O le ale mea ese ai le lanu o le papalangi mai le lanu o le Samoa. O le ale fa ai longa lanu. O le a ea le nua nua. O le ale uinga o le upu fe lanu lanu ai. E fa pe feao na o iloa e la le leile teine pe au le leile tama. O afo linga o le susulu o le laa. Po le susulu manaia o le masina. E fape I lanu o laula au o le fanua, po o fulu o manu felelei. E fape feona o iloa ua ngā solo solo ao, po ua lata mai foi ni ti munga. O a ea lanu o le po, a o a lanu o le ao. O le ale mea e ta'u o le pese, a le ale mea winga o le leo, o le ale tausani o manu, o le a fo'i le tangi o alisi, o le ale vivini o moa, a o le a fo'i le leo o le matangi. E fape I le uu o le valele, e fape I fo'i le e o le pu o le tavale. E leo fape I le tamaititi, a e leo fape I le olomatua. O le ale leo ita, a o le ale leo le alofa. Ia te itatou na whana na umai o ato atoa o tatou tino, pe ato atoa le malosi o tatou tino, e le aise whaingatao ni tali o ia fesili. Ai whapefeona e whaamatala I le na whana umai le lalolangi nei e tau waso ia le ese ese o lanu. A wai le tangata na whana umai o tau waso e tasi le lanu e mawhai o na ia malamala mai o le uriuli o le po uriuli o le pongisa o na paule na o lana lanu. E le aise tasi e sirio na malamalama I le lanu o le pongi sā, I lo le tangata na whanau mai o tau waso. E whainga tāo na tā ea elo na māwhauwhau, whaamtalanga I le whelanu lanu wai o le lalolangi. Le matango fio va ainga ese ese I le lalolangi. A wae tasi lana lanu na o le pongi sā. E whainga tā fōi ono tātou malamalama I le pangātia o le tangata na whānau mai. E le pupula o na mata. O le mea fōi lea e wha upu ai wha pea. E pōla na waaiki. A wā e pōle lalolangi aso uma o lona o langa. E le aise oso ae o le lā ila na waai. Po le ngoto o le masina. Nga te lewa aia le fitu ao, po o le aniva, po o lanu o le taua fiafi. O lana wati o le vivini o moa, ma le mafana fana, ma le vevela o le la, ma le tangi o alisi, o le taalingo lingoa, ma le file e mufo I o le po. E whaalongo na talinga I le vivini o moa, ona ia I loa lea ua taulata le ao. E vaai I ona talinga. E vaai foi I le tango tango a ona lima. O lana whaalongo e nā te I loa I le tangata alofa. Mata sa wā. Whaasiasia. Whaamaualunga. Tala pepelo.
loto fisoa soani. E matua maama ai atu lana faalongo malangona olo na tino. Ilo le faalongo malangona olo tangata ele leo na mata. E faingo fia telefoyo na ia faalongo ina le tau musu musu. Ilo le tangata ele leila na vaai. O le tangata na faana umai e tau aso. E ui na nofo i Samoa. A ele iwa ai i a Samoa. E ui na nonofo faatasi maona matua, mauso matua faafine. A ele i faalongo yo lato uleo. Ilo na olanga, ele ai se vivini o moa po ole tangi o alisi. Ele ai se leo malio o lona tina po ole leo alofa o lona tama. Ona mata, ona talinga fo ia. E faalongo i ona mata. Atono e iai Samoa se tasi na whanau mai e tau aso, to e tutuli. E whapea ona momoli iai ni o tātou langona. Nā o le tasi le mea o tutoe, o le tango tango a o tātou lima. O le tango tango ma le milimili o le alofa. Ma le tasei ma le so ona fai o lima o le tangata ita. O le tangata ita. E lewa ai ona mata, pe whaalongo fo'i ona talinga i se loto ita, a e langona i ona tino le o te ngianga. Olona pa u o ona mata, olona pa u o ona mata ia, ma ona talinga. E siri atu fo'i ona le leio le langona, male ma te ite i olona pau, ilo le pau o le tangata e le leio na mata ma ona talinga. E iai nise e iai o lato ulaulau faiva, a e le ma fai o na ngangana mai, pe pe pese fo i o lato ulau ngutu ini fia fia. E iai fo inise e fai o lato vai, a e le ma fai o na tutu ilunga, ma sava vali, pe ta momoe. O le lato pese, ta fia sa vali, ta fia faalongo, ta fia vaai. E iai nisi sa apupula o lato mata, a ua tawaso, sa faalongo o lato talinga, a ua tutuli, sa tautala o lato laulau faiva, a ua ngungu, sa tamomo e foi o lato vai, a ua pipili. E mana tuai le mo'onga o le isi tupu tautaua na fai e whapea. E tasi le mea o te ole atuai le ali. O le mea lavalea o te sā ili atuai. Ia o nofo i le fale o le ali i aso umo o lo uola. Ina ia o uiloa ai le matango fio le ali. E le tau mate. Ia te ila tau e le ato atoa le malosi o le tino ma le mafau fau. E mo o mo o fo i le telo taimi ma whapea. E tasi le mea o te manao iai. Ia va ai o mata, mai loa. Ia whaalongo o talinga, malangona. Ia matala o ulaungutu, matautala. Ia tū le lei o vai, masavari. Ona owilo ai lea o le mātango fia o le anonoa i o mea oile laulangi nei, ma le vāni monimo. Ona owilo ai lea o lanu o le nuanua, ma le ao, ma le pō. O le laoso, ma le taua fiafi, ma o whaalongoina le tausani o manu, ma le ote o tea le matua moa, tautu fua. O mata o le tausala, ma fōlinga o le tama. O le leo o lo utina, ma fuaitino o lo utama. Ma ou ma faifoi o na outu ilunga ma savari. Ma ta moe, ma ta alo, e pei o na ta alo isi, e le leitalinga, ma mata, ma vai.

si mea ota ma si mea tunu fa atufunganga ma le si o si o manga o tala o le fuafuanga ua tātou iloa manino ai le ata mamai ma anga vaa o tusitala i le tusinga o alatou tala ina ia maua e tangata ua avea alatou tala ma tala pa ia po tala ola lea ua aulia mai e o tātou tupulanga maso na amata tala o le lalolangi ma le tangata e le atua e le ngata o le atua o le faatupuola o ia fo ina amata ai tala faasolpito na tutupu mea o la uma ma le tangata ona o le atua le mataitu funga o le ola aele ia amata le faatufunganga o le tangata na tulei ai le atua e faapea ina tātou whaia ia o le tangata ilo tātou fatusa. Ia fōringa ia i tātou. O le upu tātou. O le soa nauna tātele e whaasino ili tangata mua mua o tala noa po o tau tala inisi e tōtele. O lona winga. Na tā pāe le atua se finangalo autasi. Ina ia maua se tō whā manino i le wha atufunga ina o le tangata. E le se wha ailonga a o le ata manino o le atua, na tu tuu ma maula na tō whā i ao fia ai le a inga o le atua i lana wha atufunganga. Se tasi leo fe au atu stala o le tuspa ia, mō tātou yaso nei. I ao fia matangi i liu o vaa. Ia fesiri ai le tō whā aisi fai tō whā, po o le ngā lurue whātasi e mā maisi a venga. E tō a telele au le lo lotu, e le tali tonu i le atua, ua fai mai e le i faia e le atua le lalolangi. E fia turi loa le mau whātua tua, o le atua le tufunga o le langi ma le lalolangi. O le lalolangi sa anunumi, ngao ngao ma pō uli uli e pei ona moli mau wai kenese o upu whaatusa ia al tustala o kenese e whaamatala ai le oti le tūlanga sa iai le lalolangi o lona winga sa matua le ai se ola i le lalolangi na o le oti ma puapua ngā na le ai se ata mai ma se poto e talitonu fo i sa le ai se tō whaafe utangai e wha ngā solo aini ngā oio inga. O na ngā oio iai lea o lea nganga o lea tua, ma wha atupu ina le ola. O le upu ngā oio i, o le veape e wha matala ai whainga, po a mionga a se mea o whai le teimi lea. O lona winga, o lea nganga o le ola. Na ola ma ngā oio iai le tu lenga, ma mā le lenga a lea tua. Ia mala malama, ona mala malama ai lea. O ineifo i lea ua tātou i loa manino ai a kenese, e ola ma ngā oi oi upu a lea tua. E ola ma ngā oi oi le si ufufonga o lea tua. E le tioa a liliu le fatu o le tangata vaonga tā, masala mō, ina ua whaalongo i le upu, le si ufufonga, o le atua wala au.

Sul mal valu minute u a tele tu la fitu ya ele tau tu a foi al sifo fo sa tonga le foi vanga le fiafi le foi a solulu a soiva o le masino se te mal le foi te sanga lu o lono se ta tu anga ya tu se vanga la tamai le tala le tau le anga le li mau a fa le tonu masino te mian le la ya a pe on silfia ya o le sono o atu sfuma le falo na mafle fana sa va ye fo le sulu le lai nisio teimi ya na matere la fo ina awa oa ya ma paolo ni yasu ai ngombela so ataya ole fa ilo mo le asulu mana ye la langi de lei ang yangi fo le savili a olo na mafre fana es fulu mo le di matikeri anga ya tu las fo ile fa pe na fo na langi lei ma sulu mana ye la no na mafre fana es fulu mo le ono aso to nai va ye fo le langi de lei ma sulu mana ye la ona mafan fana e lua sful male lua aso sa vai a folle sulo la le a au au a foi diso taimi mal mafan fana le sa e lua sful male tolu aso ma fua fa pena foi na au au ya la vai a folle sulo ma na yo la inicio taimi mal ona mafan fana e lua sful male lua te su ya melo tu langa tau da so lua male so lulu le aso asau le vai a folle sulo la le a matele le foi na au au ia malona mafan fana ole ato e palasi ma ilalo le sifuru ma le fati keri. Ela mata watu e mata ngofie tu langa leanga iatu lfa ingo neva yaso. A mata atu lava tayao. Nono ino la abofusi mafan fana le sulo la malona mafan fana sifuru lima. Asfra ile fa pena foi. Nono mafan fana sifuru ma leono. Fa ingo leva yaso leo lasto na i lua sifuru ma le lua. Aso sa e lua sifuru ma le tonu. Aso nga fua alwe aso fowe lua sifuru male lua. To ato esu ya maile aso lua male aso lulu. Ile se furu male fati ke wilo na mafan fana. Ile se ti munga ya ofa ilo maya na fuwa isi le fia. Le tulanga fo le tau milpone. Ya aso va ingala tamaina pe ona. Fa ilo maile au va aitau. Ya fa amabo poina fo le au nangal si ufongo sa utonga uwar si le fia si otatu watunu. Leanga yatu fa'i umu liva yaso mali amatanga ulva yasufu.